0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Þetta er Country Bylgjan.
0: Country Bylgjan.
1: Bara

0: í bylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Country bylgjan.

0: er Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslands.
0: Þetta er Country Bylgjan.

0: bara country.
1: Country bylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: because you're mine, I walk the line.
1: Þetta er Country-bylgjan.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: í bylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
2: Við höldum áfram með alvöru country á country bylgjunni.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbank.
0: Höldum áfram með alvöru Country á Country Bylgjunni.

0: er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Country Bylgjan. Bara Country.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bónusréttur mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
4: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
5: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
0: Þetta er Country Bylgjan.
6: Bara Country.
7: Country Bylgjan.
0: Bara Country.

0: Country Bylgjan, bara country.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
3: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
4: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
5: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
0: Country Bylgjan.
2: Bara Country.

0: Laundry Bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
3: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is
6: Universal kynir The Odyssey.
7: Promise me you will come back.
8: What if I can't?
6: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
9: Let's go!
6: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
10: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
11: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri. Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
12: Hvað í matinn? Eldum rétt.
13: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
14: Sumar útsala. Öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
15: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
16: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is

0: Country Bylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Gleymum ekki góðaskapinu, eftirvæntingunni og því hvað lífið og getur verið dásamlegt. Smellum saman, notum öryggisbeltin, bylgjulestin og samgöngustofa. Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
1: Framundan brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
2: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
3: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
4: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Arbesko Tech. Vinnuskó sem léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
6: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
7: Bónusir eftir mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
8: Ert þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
10: Útsalan byrjuð í Bíkó.
11: Tapasbarinn. Skemmtilegasti deitstaðurinn í 25 ár.
12: Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex.
13: Rekstrarvörur. Heildarlausnir í hreinlæti, borðbúnaði og rekstri. Frá heimilum til vinnustaða. Við vinnum með þér.
14: Þú og KitKat. Betri dagur.
15: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
4: Sagður við Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxusinn bíli og íbúðir á samt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
7: Er þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund! Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is
8: Nú alls konar nýtt í IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
9: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
10: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
11: Hvað í matinn? Kjötbollur í piparastasósu með kartöflubátum og eplarauðkálssalati. Eldum rétt.
12: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is
13: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
14: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindarjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7 Up Pink
15: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
16: Álveru pallaolía fyrir fallega palla. 15-25% afsláttur núna. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
17: Gæða Júasa nýslugemar á frábæru verði. Stilling.
18: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
19: Pallaskrúfur. Vinklar. Pallafestingar. Ísól. Ármúla.
20: Útsala, útsala. Tilboð í verslunum fjörðar. Í hjarta Hafnarfjörðar.
21: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
22: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
23: Súkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
24: Hvenær sem og hvar sem iCamper. Topptjöld og vagnar.is
25: Bara country.
26: Country bylgjan.

0: Eldri bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jysk, góð tilboð.
3: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
4: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
5: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
6: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði. Aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
7: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
8: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
9: Pítsaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta óbýting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
10: Hvernig hljómar rafbíl? BX.
11: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
12: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
13: Helvítis, helvítis, helvítis. Helvítis sulturnar mættar í Netto og Kjörbúðina.
14: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
15: Gólfslípivélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
16: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðblöndurnar á 30-50% afslætti. Og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
17: Rennur hreinsun.
18: Glersín.
19: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
20: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
21: Dragðu úr kláða og sásauka vegna skordýrabita með Heatit. Sjá nánar á Heatit.is.
22: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
23: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
24: The Book of the Dead.
25: Evil Dead Burn.
24: Despite my warnings, they read from the book.
25: Komin í bíó.
26: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
27: Í útvarpinu á

0: Laundry Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Nýtt frá Ali. Chimichurri, cheddar pilsur. Ali.

0: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
1: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra fyrir

0: Reisa veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
1: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggar litir.

0: áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
1: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
2: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
4: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
6: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Limtré Vírnet.
8: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.

0: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
1: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Er komin tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
4: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
5: Country Bilgan.
6: Bara Country.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
4: Veistu, sumarið á stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
5: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
6: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
7: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
8: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
9: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
10: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
11: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan skeifunni 8 og hislan.is.
12: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörbara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar.

0: Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíið. Partíland Holtagörðum og partíland.is.
5: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
6: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Galeko þakgrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl, allt á einum stað. Brembo.
9: Dúnsængur og koddar frá Lindesign. Betri svefn, nú á útsölu.
10: Útsalan í Dorma er í fullu fjöri. Dúndur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
11: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
12: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
13: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bingo.
14: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
8: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
15: Country-bylgjan.
16: Bara country.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
0: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
3: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
4: Tætum og trippum og tækinn og þengjum.
5: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
6: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
7: Universal kynir The Odyssey.
8: Promise me you will come back.
9: What if I can't?
7: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
10: Let's go!
7: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júlí.
11: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
12: Hvað í matinn? Kjötbollur í piparastasósu með kartöflubátum og eplarauðkálssalati. Eldum rétt.
13: Sumar útsala. Öll húsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
14: Leikuverið Lotta sýni Litaland á Lottutúni 11.00 klukkan 2 í dag.
15: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
14: Fylgist með á leikuverinlotta.is.
16: Meira prótein. Kea skýr.
17: Útsala. Alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.

0: Ása, fáðu þér KitKat.
1: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup, einstök verslun.
0: Þetta Country Bylgjan.
2: Bara Country.

0: er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
4: Glæsilegasta nýbygging höfuborgarsvæðisins 2025 í hjarta Hafnarfjarðar. Komin í sölu, næg bílastæði, strandgata 26.3.
5: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
6: Áttu eftir að synda með höfrungum, áttu eftir að fara til Cancún, áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
7: ABT mjólk með stökkukorni er létt og ljúf jógurt, með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
8: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
9: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skutu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
10: Körfubílaleiga. Glersýn.
11: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum, Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
12: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
13: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12-6.
14: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Þetta er Country Bylgjan.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Þarftu að sósa upp veisluna eða kósí kvöldi? Hafðu hana ljúffenga og ódýra. Kokteilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
2: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is. Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma. Láttu drauminn rætast.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Lengra bragð. Meira prótín. Skýr.
5: Eldum saman gómsætar kjúklingabringur með piparostasósu og bökuðum kartöflum. Eldum rétt. Útsalan byrjuð í Bíkó.
6: Sumarið komið. Bækur fyrir rigningadaga og bækur fyrir sólardaga. Penninn Eymundsson.
7: Túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
8: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is
9: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
10: Í útvarpinu, á netinu og í

0: langt í bylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Er þú nokkuð einn af þeim sem heldur að það borgi sig ekki að nota öryggisbelti á fjallvegum? Nei, varla, enda öryggisbeltin alltaf mikilvæg, allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa.
3: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
4: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ykkur ekki ártónsbrekkun á þann? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gauðra á ferli í götun ykkar. Leta á vita að eruðu burtu helgina. Hafða gott í sveitinni.
5: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
8: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar óhindrað útsýni.
9: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is.
10: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
11: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulu. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
12: The whole family can be together again.
13: Evil Dead Burn er komin í bíó.
14: Opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
15: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
0: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er grill.

0: þú á ferðalagi Austurland. Komdu í sund. Sundlaugin Stöðvafirði og sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
2: Gull, appelsínu gull eða rauð viðvörun. Þá eins gott að vera með útihúsgögg sem þola íslenskt veður. Útihúsgögg.is. Úti allt árið.
3: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
4: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Tapasbarinn. Sól og spænsk stemning í hjarta Reykjavíkur.
7: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
9: Eldum saman í kvöld. Eldum rétt.
10: Country Bylgjan.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Mígræðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að í kringum kannski mígræðingur. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýstur sem betur fer.
2: Fólkið bak við bragðið. Íslands lambakjöt. Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
4: Leikuferinn Lotta sýnir Litaland á Lottutúni 11. klukkan 2 í dag.
5: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
4: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is. Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
6: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
8: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
9: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
10: Hátt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
11: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Í útvarpinu á

0: bara country.
1: Country bylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: kynir The Odyssey, nýjasta meistaraverk Christopher Nolan.
1: Let's go! Get your weapons ready!
0: Fylgjan býður hlustundum á sérstaka sýningu, 5. daginn 16. júli. Fylgstu vel með á bylgjunni og þú gætir unni með það. The Odyssey, frumsýnd Bíó 16. júli.
2: A-típur og B-típur takið eftir. Hugmyndir fæðast á öllum tímum sólarhringsins. Hvort sem þú ert A-típa, B-típa eða AB-típa. Góður dagur hefst með góðum gerlum. AB-mjólk frá MS.
3: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Gegnheill akrýlsteinn fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt er að þrýfa og upplítast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
5: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir. Þegar þér geti fengið okkar viður kenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
6: Áttu eftir að læra naglafræðina, áttu eftir að skrá þig í akademíu í Mónakó, áttu eftir að töfra fram fantasíu neglur á allar skvísurnar, áttu eftir að kaupa miða, Víkinglottó, alla miðvikudaga.
7: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
9: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
10: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
11: Lýsis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
12: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bingo. Þetta er Country Bylgjan.

0: Country Bylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Bylgjan kynir The Odyssey. Nýjasta meistaraverk Christopher Nolan.
3: Let's go! Get your weapons ready!
2: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka sýningu. Fimmtudaginn 16. júlí. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða. The Odyssey. Frumsýnd bíó 16. júlí.
4: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
5: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
7: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
8: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
9: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
10: Einn vinsalesti skrifbóðstótt landsins. Enjoy Ultra. Nú á 30% afslætti á aðeins 125.000 krónur. Hislandskeifinni 8 og hisland.is.
11: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
12: Förum saman í frí.
13: Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
14: Útsalan byrjuð í Bíkó.
15: Gluggaþvottur. Glersýn. Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafenni 8, örninn.is.
16: Evil Dead Burn komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
17: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
18: Krosslindar timbureiningar. Idex. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
19: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
20: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
21: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
22: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði.
23: Þetta Country Bylgjan.

0: Andri Bylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
3: Pepsi sumarið mikla hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á Bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitahátíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.

0: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
1: Who do you believe is a traitor?
2: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
1: Welcome to the game.
2: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
3: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá. Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Besti leikur dagsins á American Style.

0: Glæsilegasta nýbygging höfuðborgarsvæðisins 2025 í hjarta Hafnarfjarðar. Komin í sölu. Næg bílastæði. Strandgata 26.3.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
3: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
4: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
5: Gefðu lykil að ljúfri rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín. Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
6: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
7: Framkoma FM 95 Blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn, 1. ágúst, miðasala, tix.is.
8: Caprisun, svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
9: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
10: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
11: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
12: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
13: Leðu þér smá lúu í dag. Alltaf í leiðinni.
14: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
15: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plöguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
16: Lýsisperlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
17: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
18: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

Hancock Road. When the speakers blow,

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
0: Egils Appelsín, þetta eina sanna.

0: komdu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Safaróða.
1: Áttu eftir að synda með höfrungum, áttu eftir að fara til Cancún, áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Útsalan er hafin í Ylva, 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
3: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
4: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
6: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútói. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
7: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri.
8: Já, af hverju ekki?
7: Felix með öllu.
9: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
10: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
9: Nú flott þessi. Það er alvöru gugga maður.
10: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
11: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og treverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.

0: Pink. Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
1: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is. Turtlevax bílarreinsivörur í bílanust. Bílanust og bílanust.is. Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðun á Blómavall.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsú, Jalapeno, Mangopilsur frá Ali.
4: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
5: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
6: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókavita. Velkomin í Sagnaland.
7: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: þú ert. Komdu og reynsluaktu. Bjell Sæfaröða.
1: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallinn.
2: Stengra var með mörg horn. Segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: It's oh so quiet.
5: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
6: Instinct 3, snjallúralínan frá Garmin er ævintýralega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nögurkvarfi, garmin.is.
7: Maður er alltaf með eitthvað á prjónunum, eða sko grillprjónunum. Grillað með Hagkaup.
8: Láttu þér líða vel.
9: Ekki eins og mjólk er flest, láttu þér líða vel. Arna.
10: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf.
11: Komið á Úlingalandsmót UMFÍ á Sauðárkróki verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfí.is.
12: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
13: Karglas repair, Karglas replace.
14: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
15: Ferðalangar, takið frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan frón, 100 ára.
16: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi í bústaðinn. Helvítis sultunar fást núna líka í Netto og kjörbúðinni.
17: Hvernig væri
18: Eils Appelsín, þetta eina sanna.
19: Spar maturröðslun Hofgerði, opið 7.30 til 23.30.
20: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
21: Sko, annarkort er maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
20: Sín plus, kemur með sumarið til þín.
22: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
23: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
24: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
25: KitKat. Brjóttu ferðalagið með KitKat.

0: Country Bylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
1: Ert þú nokkuð einn af þeim sem heldur að það borgi sig ekki að nota öryggisbeltin aftur í? Nei, varla. Enda öryggisbeltin alltaf mikilvæg, allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstrausti til að fara ennþá lengra en áður Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring Toyota, förum lengra fyrir alla
3: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup, einstök verslun.
4: Áttu eftir að fá þér enga þjálfara, áttu eftir að lyfta grimmt með leiðsögn, áttu eftir að taka mataræðið í gegn með stuðningi, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
5: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Veistu? Sumarið of stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
9: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
10: Útsalan byrjuð í Bíkó.
11: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
12: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Country Bylgjan.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
3: Já, hæ, John Johnson hér. Þeir eru leiðin út á völl, er það ekki? Heppin. Nefna hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
4: John Johnson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
5: Framúrskarandi ríkar og barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrin.
7: Alls þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
6: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
8: Mamma mía.
9: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færið pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
10: Renault Scenic E-Tech. Markverðlunaður 100% rafbíll með alltaf 625 km drægni og kraft upp á 220 hestum. Komdu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
11: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
12: Ég ætla að mæta úlningalagsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum, fullt í boði. Sjáumst þar, kíktu á umfi.is.
13: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
14: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjöldtindar.is.
15: Rennur hreinsun. Glersýn.
16: Country Bylgjan.

0: er Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: iCamper Topgjöld. Eigum iCamper Topgjöld fyrir allar tegundir af bílum. Topgjöld og vagnar.is
3: Universal kynir The Odyssey.
4: Promise me you will come back.
5: What if I can't?
3: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
6: Let's go!
3: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júlí.

0: verður að smakka. Skúbbískerð, Laugarásvegi 1. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Klæjar þig eftir flugubit, stingdu hítið í síman og segðu bless við kláðan. Hafðu hítið með þér í sumar, hítið.is.
2: Sumarið er tími tilefna. Haldið upp á ykkar í Sky Lagoon.
3: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
4: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
5: Í útvarpinu á

0: Country Bylgjan, bara country. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka. Gleymum ekki góðaskapinu, eftirvæntingunni og því hvað lífið og getur verið dásamlegt. Smellum saman, notum öryggisbeltin, bylgjulestin og samgöngustofa. Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og byrð alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
0: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.

0: box af fjöri. Ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur. En nei.
1: Áttu eftir að fá þér enga þjálfara. Áttu eftir að lyfta grimmt með leiðsögn. Áttu eftir að taka mataræðið í gegn með stuðningi. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Dr. Leður, bestur í leðri.
3: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
4: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
5: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
6: Country Bilgan.

0: Country-bylgjan.
1: Bara country. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Áttu eftir að læra naglafræðina, áttu eftir að skrá þig í Akademíu í Mónakó, áttu eftir að töfra fram fantasíu neglur á allar skvísurnar, áttu eftir að kaupa miða, Víkinglottó, alla miðvikudaga.
2: Sumar útsala, öll búsáhöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti, gerðu gegguð kaup, húsasmiðan og blómavall.
3: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar. Sundlaugin Langaskarð í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
5: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
6: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
7: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
9: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat með þér í ferðalagið.
10: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
0: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Er þú nokkuð einn af þeim sem heldur að það borgi sig ekki að nota öryggisbelti á fjallvegum? Nei, varla, enda öryggisbeltin alltaf mikilvæg, allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa.
3: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
4: Hyundai Inster. Nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
5: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafði hana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
6: Universal kynir The Odyssey.
7: Come with me, you will come back.
6: What if I can't? Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
8: Let's go!
6: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júlí.
9: Dreymir þig heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og elko.is. Elko.
10: Opið í dag frá 15 til 18 að Hjallarhönni 9, topchild.is.
11: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
12: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
13: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.
14: Tapasbarinn. Stysta leiðin til Spánar. Bókaðu á tapas.is.
15: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
0: Bara country.
1: Country Bylgjan.

0: Country Bylgjan. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske krón. Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanostuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusala. Áttu eftir að fá þér skútu, sá draumurinn. Áttu eftir að sigla miðjarðarhafið í sólinni. Áttu eftir að kaupa miða, Víkinglottó, alla miðvikudaga. Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
0: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
2: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
3: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
4: Fallegir borðbekkir og ringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
5: The Book of the Dead.
4: Evil Dead Burn.
5: Despite my warnings, they read from the book.
4: Komin í bíó.
0: Þetta Country Bylgjan.
6: Bara Country.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Komdu við hjá okkur fyrir útileguna. Jusk, góð tilboð.
3: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
4: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
5: Karglas repair, Karglas replace. Láttu þér líða vel.
6: Ekki eins og mjólk flest. Láttu þér líða vel. Arna.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
9: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
10: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
11: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
12: KitKat. Þú átt að skili. KitKat með þér í sumar.
13: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga.
14: Útsala, útsala. Tilboð í verslunum fjörðar. Í hjarta Hafnarfjörðar.
15: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
16: Í útvarpinu.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbank.
2: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
0: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Þjóðhátíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráðu norður. Já, þjóðhátíð í eigum betri með Pepsi.
0: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
4: Lengra bragð. Meira prótein. Kea skýr. Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
5: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
7: Vestmannaeyjar. Ógleymanleg upplifun. Mikið úrval afþreyingar. Glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
8: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
0: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
9: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
10: Það verður góði dagur. Ég ætla að hanga með þér.
9: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.
11: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
12: Ég ætla að mæta úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
13: Útsalan byrjuð í Bíkó.
14: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
15: Country Bylgjan.
16: Bara Country.

0: er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
4: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og peparsósu á 995 krónur. IKEA.
6: Universal kynir The Odyssey.
7: Promise me you will come back.
8: What if I can't?
6: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
9: Let's go!
6: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
10: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
11: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
12: Ferðalangar, takið frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan frón, 100 ára.
13: The whole family.
14: Evil Dead Burn er komin í bíó.
15: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
16: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílsöða 16 og á golfskálin.is.
17: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
18: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
19: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
20: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
21: Rýmingarsala á sumarblómum, 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum, húsasmiðin á Blómavall.
22: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningarsalnum. Brimborg.

0: Aldrei bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
3: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
5: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
6: Grillað með hægtum.
7: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
8: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
9: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
10: Helvítis, helvítis, helvítis. Helvítis sulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
11: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir eða að missa alls ekki á leiknum. Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
12: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
13: Vefverslun kemur opinn allan sólarhringinn. Kemi.is.
14: Sumar útsala. Öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
3: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðan á Blómavall.
4: Útsalan er hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
5: Appelsín kynir ein

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
4: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Ert þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan Frón, 100 ára.
8: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
9: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.

0: spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
1: Þitt sumar, þín rútína, World Class.
2: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl, allt á einum stað. Brimbo.
3: Þetta er Country Bylgjan.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is. Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
4: Kvöldingi. Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Míningarðinu. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vesturlanda helgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Míningarðurinn, skútu þú í tvö.
5: Caprisun, svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
6: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
7: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með! Því þú geti verið á leið í Boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
8: Ekki missa að við stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
9: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
10: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
11: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
12: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
13: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
14: Ertu á leiðin út á land? Mundu eftir krambúðunum. Opnum snemma, lokum seint.
15: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: Laundry Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Ert þú nokkuð einn af þeim sem heldur að það borgi sig ekki að nota öryggisbeltin aftur í? Nei, varla. Enda öryggisbeltin alltaf mikilvæg, allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa.
3: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
4: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
5: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
6: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.

0: nákvæmt handbragð ískerðarmeistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
1: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
2: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
3: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
4: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smitt og Norland.
5: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
6: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bingo.
7: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
8: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallin.
11: Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
12: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf.
13: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
14: Körfubílaleiga. Glersýn.
15: Alvöru útsala hjá Lindisæn. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
16: Kíktu á tapasparinn. Stysta leiðin til Spánar.
17: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
18: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
19: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
20: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
21: Country Bilgan, bar

0: er Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: Bara country.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Lindavík.
3: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
4: Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýpt og karakter. Sérefni, náttúrulega.
5: It's oh so quiet.
6: Alltaf 60% afsláttur og ævintýralegt úrval. Útsalan komin á fullt. Kringlan af öllu hjarta.
7: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
8: Láttu mér líða vel.
9: Ekki eins og mjólk flest.

0: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Ekki láta bitið eyðileggja daginn. Hítit hjálpar við kláða eftir skordýrabit. Beint úr símanu þín. Hítit.is
2: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
3: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
4: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
5: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ykkur ekki Ártúnsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögðastað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gauðra á ferli í götun ykkar. Leta á vita að yrðu burtu helgina. Hafðu það gott í sveitinni.
6: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf bóða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Peace.

0: Countrybylgjan, bara country.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
2: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
3: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
4: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt. Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
6: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
7: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
8: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
9: Við skiptum bílrúður. Holsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
10: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
11: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
12: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
13: Þetta Country Bylgjan.

0: Country bylgjan.
1: Bara country. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
2: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Þú færið hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútói. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
6: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ 4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
7: Gleymum ekki góðaskapinu, eftirvæntingunni og því hvað lífið og getur verið dásamlegt. Smellum saman, notum öryggisbeltin, bylgjulestin og samgöngustofa.
8: Leifðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
9: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is Vörður.
10: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
11: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
12: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel. Tangarhöfða 1.
13: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
14: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
15: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
16: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
17: Stökktu og einstu gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjettur. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
18: Höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: Country Bylgjan. Bara Country. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Nú enn meiri afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
2: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak. Sjáumst
3: aftur. Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
4: Sæður við Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Sól eða úrhelli. Prappa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
7: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
8: Alliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sér smíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
9: The Book of the Dead.
10: Evil Dead Burn.
9: Despite my warnings, they read from the book.
10: Komin í bíó.
11: Spar maturverslu Staðabergi er opinn allan sólarhringin.
12: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
13: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
14: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu þinn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
15: Lafsé pappírinn sem hindrar stíflur og hraðar niðurbroti í rotþró. Biotech Lafsé pappírinn frá rekstrarvörum inniheldur ensím. Tilvalinn fyrir sumarbústaðinn og ferðasalernin. Rekstrarvörur fyrir þig og þína.
16: Í útvarpinu, á netinu og

0: bara country.
1: Country bylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
4: Óli og Appelsín kynna.
5: Akureyri, City of Joy, gerir ykkur klár!
6: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyri völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
7: Útsalan hafin í Ylva, 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
8: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
10: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
11: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
12: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðas og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
13: Besta verðið í sól á úrvalútsýn.is.
14: Nammi póka fyrir nammi póka. Hvenær sem í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
15: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
16: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
17: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
18: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
19: ABT mjólk með stökkukorni er létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
20: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
21: Útsala, útsala. Tilboð í verslunum Fjarðar. Í hjarta Hafnarfjarðar.
22: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
23: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt. Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Ego.
24: Þetta er Country Bylgjan.

0: bara country.
1: Country bylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Nine Pine komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi. Skandinavískur fatnaður hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum sniðum. Komdu við, skoðaðu úrvalið og mátaðu Nine Pine í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi.
4: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Toyota Urban Cruiser 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
7: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
8: Meistarar í kökuskettingum, grasblæki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki verslunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á UMFI.is.
9: Golfúr, fjarlægðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin Ögurhvarfi, Garmin.is.
10: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
11: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
12: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
13: Universal kynir The Odyssey.
14: Promise me you will come back.
13: What if I can't? Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
15: Let's go!
13: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júlí.
16: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir. Þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
17: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
18: Besta verðið og besta veðrið á úrvalútsýn.is.
19: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
20: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
21: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
22: Sól eða ekki. Lýsi alltaf góð hugmynd.
23: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
24: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
25: Þetta Country Bylgjan.

0: Country.
1: Þetta er Country Bylgjan.
2: Bara Country.
3: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
1: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
2: Óli og Appelsín kynna.
3: Akureyri, Serie Joy, gerið ykkur klá!
4: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyri Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
6: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútói. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
7: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is.
8: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
9: Sterkari sumartilbúð á öllu í gardinn. Steypustörðin.
10: Við elskum þessar hellur.
11: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
12: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
13: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
14: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
15: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is.
16: Ertu á ferð Suðurlandið? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
17: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
18: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
19: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
5: 20-50% afsláttur af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
0: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
6: Country Bylgjan.

0: Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Dreymir þig heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og elko.is. Elko.
4: Nú sumartilboðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
5: Universal kynir The Odyssey.
6: Promise me you will come back.
7: What if I can't?
5: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
8: Let's go!
5: The Odyssey, frumsýnd í bíó 16. júlí.

0: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
1: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
2: Eru allir og amma þeirra á teninu nema þú?
3: Þetta verður góður dagur, ég ætla að hanga með þér.
2: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til í að vera með.
4: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
5: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
6: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og Örninn.is.
7: Ný leiksvæði fyrir börnin og lágt verð alla daga. Fjölskyldan fagnar á Metro.
8: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
9: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
10: Krosslindar timbureiningar. Itex.
11: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
12: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
14: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjeppur. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísbönd Mosfellsbæ.
15: Þetta Country Bylgjan.
16: Bara Country.

0: er countrybylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
5: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Veldu þínar fjórar vikur með 26 krona afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
8: Gull. Appelsinu gull eða rauð viðurinn. Þá eins gott að vera með útihúsgögg sem þola íslenskt veður. Útihúsgögg.is. Úti allt árið.
9: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
10: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
11: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
12: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
13: Vantar við tjald, svefnbóka, dýnu eða kæliboks? Þú far allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
14: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
15: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
16: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
17: Hollur og heiðarlegur matur. Spíran, Garðheimum.
18: Festool, Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
19: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
20: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
21: Í útvarpinu á net.

0: eldri bylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Það hún kannski 4 kg um í 40 kg.

0: Útsalan er hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
1: Leikurinn er að byrja. Er maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
2: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
4: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
5: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
6: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreytingum á Finni bæjarhátíð. Partiland Holtagörum.
8: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
9: Evil Dead Burn er komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
10: Tapasbarinn. Skemmtilegasti deitstaðurinn í 25 ár.
11: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
12: Gluggaþvottur. Glersýn.
13: Sumar útsala. Baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
14: Bara Country.
15: Country bylgjan.

0: er Countrybylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni í

0: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drækni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni. Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
1: Meistarar í kökuskreitingum, grasplagi og pílustellingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti með því á Sauðakróki verslunarmahelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfí.is.
2: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Nýjar vörur streyma inn í allar deildir IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
4: ABT mjólk með stökkukorni létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
5: Skanna, skunda og skell einhverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
7: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
8: Pallaskrúfur. Vinklar. Pallafestingar. Ísól. Ármúla.
9: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
10: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
12: Kjörfari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
13: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
14: iCamper Topptjöld. Núna tíminn til að tryggja sér iCamper Topptjöld fyrir sumarið. Topptjöld og vagnar.is Country Bilgan.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bylgjan kynir The Odyssey, nýjasta meistaraverk Christopher Nolan.
3: Let's go! Get your weapons ready!
2: Bylgjan býður hlustundum á sérstaka sýningu, fimmtudaginn 16. júlí. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. The Odyssey, frumsýnd bíó 16. júlí.
4: Förum saman í fyrir.
5: Það alltaf gaman í útilum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
6: Hyundai Inster. Nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
7: Framundan eru brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
8: Nú alls konar nýtt í IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
9: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
10: Nú gleðjast A og B típur. Því AB jógurt í skvísum býður þín í næstu búð. Silkimjúk og nærandi jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. AB skvísur frá MS.
11: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1-um Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1.
12: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.

0: Stormex.is. Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
1: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
2: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Forerunner snjallæfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
4: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Er ferðala framundan? Topptjöld.is.
6: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.

0: Trýbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: A-típur og B-típur takið eftir. Hugmyndir fæðast á öllum tímum sólarhringsins. Hvort sem þú ert A-típa, B-típa eða AB-típa. Góður dagur hefst með góðum gerlum. AB mjólk frá MS.
4: Bylgjan kynir The Odyssey, nýjasta meistaraverk Christopher Nolan.
5: Let's go! Get your weapons ready!
4: Bylgjan býður hlustundum á sérstaka sýningu, fimmtudaginn 16. júlí. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða. The Odyssey, frumsýnd bíó 16. júlí.
6: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, götu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
7: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð, aðeins 2495 krónur.
8: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
9: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling.

0: Það segir sig sjálft.
1: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
2: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
4: Kröftugur pallarreinsir á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
6: Axkit bílstólalega, ekkert stoppgjald, bílanaust.is.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
9: Komdu við hjá okkur fyrir útileguna. Jusk, góð tilboð.
10: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Þetta Country Bylgjan.
12: Bara Country.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: regni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
1: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
2: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
0: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is.
3: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hisland skeiðunni 8 og Hisland.is.
4: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Ert þú nokkuð einn af þeim sem heldur að það borgi sig ekki að nota öryggisbeltin aftur í? Nei, varla. Enda eru öryggisbeltin alltaf mikilvæg, allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa.
6: Ert þú í rótfróarhugleðingum en viltu að laus við lyktina sem fylgir hefðböndinni rótfró? Kynntu þau þá lífrænur hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
7: Axkit. Öryggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
8: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
9: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
10: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
11: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
12: Helvítis notar engöngu íslenskan eldpipar. Helvítis eldpiparsulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
13: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaðurinn.
14: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
15: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
16: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
17: Country bylgjan.
18: Bara country.